النهار اللي كوتني من الحب على قلبي اللي اتغر وحب النهار اللي كوتني من الحب على قلبي اللي اتغر وحب